0: сама музика до Джон Леннон, до Пол Маккартни, до Бат Бакара, до Вол Дейли. То кайканка. Окей, ну, Джон Леннон, до Бат Бакара, до Пол Маккартни, ама музика до Бразилия. Куме ли съм? И кантай то кай са. Ки бразилия си е версатил, мой. Офема ки ва мостра самба, оба ки.
1: Да, о импортанте е ка женти фаш овия на лата дели.
0: Да,
1: та тудо бен.
0: Кал е о самба ки? Assim.
2: Samba.
0: Desculpe, uma moça na rua emitiu a seguinte opinião sobre você. Disse, eu gosto tanto do Benito de Paula, engraçado. Parece que ele canta chorando. Então nós íamos apresentá-lo hoje, sem saber que você viria da seguinte maneira. Sabe por que existem pessoas que choram tristezas? Porque elas não aprenderam a cantá-las.